Domnule președinte al Republicii Faifană Fenuau, în Tungă, Mutanii și în Fătăcan. Mi-a rămideau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele lua în politici. Mi-a ieșa cu volumii dindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășa un boc, arnă s-a penară mea, în dindă, o învălală și mandat de arnă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am paaretă. Guvernamentă, simănă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țantă. Și să găchească volumii în dindă, e ni fireșă pirenen. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am piduau indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.